Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radioprogram koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Još jedno kasno, kasno ljetno jutro, dakle ljeto ide prema svomu kraju. U utorak kalendarski započinje jesen. Danas toplo, super toplo, i sutra 25-26, također sutra, pa onda malo manje, ali još uvijek toplo, 15-16, još uvijek za ovo doba godine zaista, zaista lijepo. Dakle, na pragu smo jeseni, opet kažem, puno put po meni najljepši dio godine i ovdje u Kalgariju i ako gledate doma u Hrvatskoj. Pjesma jeseni. Anton Branko Šimić pjeva jeseni ovako. O, jeseni, došla si nam zlatnim klasima okićena, lijepa kao djeva mlada, pred oltar sa dragim stupa, vedra kao duše ljeta, čarobna ko mjesečina, o jeseni suzna. Donijela si život novi, ta ljetos smo svakog dana, znoj i krv culili na tlo, davno neorano, dok nas žarko sunce peklo s našeg neba plavetnoga, o jeseni rana. A sada ljupko, zamamljivo, smiješe nam se žita draga, u bašćama voće zrelo i u brdu grožđe slatko, a u nama srce biju žarkom čežnjom obojena, o jeseni blaga. I mi, čili razdragani, jurimo na polja plodna, pjevajući pjesmu našu, dok Džeferdar selom puca i sve jači ječi kroz poljanu kao burni pozdrav tebi, o jeseni rodna. I žanjemo sve dok svuda ne spusti se večer kasna i oglasi sitno zvono s visokoga ozgo brijega, pa se cijelim krajem širi ko blagoslov majke naše, o jeseni krasna. Objavljeno 1925. godine, Anton Branko Šimić. Eto, i jutros želim vam dobro i ugodno, zaista prekrasno, prekrasno ljetno jutro.

Eto, dakle, napomenuo sam, u utorak je prvi dan jeseni, obično dolaskom jeseni neke stvari se događaju, neke nove stvari, neke se mijenjaju, tako da imamo obavijest. Hrvatski kulturni centar, započevši danas popodne, dakle gornje prostorije, biti će otvorene nedjeljom posle dva za sve vas koji želite doći. Ja mislim, bar je obično otvoren, buće za vas koji volite bacati buće, kartati i tako, tako dalje. Također, iduće subote, počevši od iduće subote, to je 26. dolazi nekoliko zaista važnih i interesantnih utakmica nogometa, dakle reprezentacije Hrvatske. Utakmice ovako, prva se igra subota, dakle subota je subota, to je 26. to je iduća subota, 12.45 Češka igra protiv Hrvatske, to je takozvana Liga nacija. Onda iduća utakmica iza toga je 29. to je utorak, Španjolska Hrvatska. Ne mislim da to se neće prikazati, jer utorkom teško da će neko doći, naravno ljudi rade, opet isto vrijeme, 12.45 Calgary vrijeme. Ali onda dolazi još jedna zaista vrijedno gledanja, to je subota 3.10. Ta utakmica je u 10 Calgary vrijeme, 10 ujutro Calgary vrijeme, Hrvatska Engleska. Dakle, ove utakmice koje se igraju na suboti, dakle iduće subote 26. u 12.45, dakle 15:01 Calgary vrijeme, Češka Hrvatska, a onda subota 3.10. vrijeme malo ranije, dakle to je 10 sati ujutro Calgary vrijeme, ali Hrvatska Engleska, znate, ako pratite nogomet, znate da su to zaista vrijedne utakmice. Samo da napomenem, za te dvije utakmice biti će otvoren bar, biti će i moći će se naručiti hrana, bit će, dakle, ja vjerujem, ćevapi. Pa eto, ako vas to interesira, zaista vrijedno pogledati. Dakle, iduća subota 12.45 Češka Hrvatska, pa onda 3.10, dakle tjedan kasnije je Hrvatska Engleska. Također danas od poslije dva gornje prostorije centra su otvorene ako želite doći igrati buće. Eto, to su obavijesti koje ćemo naravno ponoviti kroz program.

Ja ću još jedan put ponavljam samo ako vas interesira Hrvatski kulturni centar, počevši od danas popodne, poslije dva gornje prostorije, biti će otvorene svake nedjelje za vas koji želite bučati, igrati karte, tako dalje, bar otvoren. A onda dolazi nekoliko kvalitetnih, zaista vrijednih utakmica nogometne reprezentacije Hrvatske, dakle za pogledati. Prva je iduću subotu, to je 26. početak je 12.45, dakle pola jedan Calgary vrijeme. Dakle, Češka, Hrvatska ide u Češku, igra protiv Češke, Češka doma, dakle vrlo vrijedna, vrlo važna utakmica. Onda utorak, to se neće pokazivati, ali opet ako imate šansu, Španjolska, Hrvatska, fantastičan nogomet. I onda 3.10. opet subota, ta će utakmica biti prikazana u centru, dokle Hrvatska, Engleska. Subota 3.10. 10 sati u jutro Calgary vrijeme. Eto, ako vas to interesira, svi ste naravno dobro došli. Umro je najstariji Evropljan, najstariji muškarac, Vitantonio Lovalo. Najstariji muškarac u Europi umro je ovih dana u dobi od 112 godina. Objavile su u srijedu vlasti u Avigliano u južnoj talijanskoj regiji Basilicati. Eto. Kaže ovaj bivši uzgajivač ovaca koji je živio u gradiću istočno od Napulja, rođen je u ožujku 1914. godine. Rođen dakle 1914. godine, nekoliko mjeseci prije početka Prvog svjetskog rata. Kaže, čak i nakon što je navršio 100 godina, Ziton, kako su ga zvali, nastavio je obrađivati vlastiti vinograd. Na tom dio tog članka, kaže, na istom popisu nalazi se podatak po kojem je najstarija osoba u Europi na svijetu Britanka Ethel Caterham, koja ima 117 godina. Dakle, najstarija osoba sad u Europi je žena, dakle, iz Engleske, Ethel Caterham, koja ima punih 117 godina. Još nešto indirektno povezano, ali po mene jako interesantno, kaže, broj 100 godišnjaka u Japanu, dakle broj osoba koje imaju više od 100 godina u Japanu, prvi puta je premašio 100.000. Dakle, u Japanu živi 100.000 muškaraca i žena koji su starije od 100 godina. U Japanu, kaže, sada živi 107.677 ljudi u dobi od 100 godina ili više, što je 7.914 više nego prošle godine. Kaže, drago nam je što mnogi ljudi žive duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije, rekao je ministar zdravstva njihov tamo. Broj 100-godišnjaka u Japanu raste već 56 godina za redom. Kaže, kada je zemlja 1963. počela voditi tu statistiku, bile su samo 153 osobe starijih od 100 godina. 25 godina kasnije broj 100-godišnjaka premašio je 10.000, a prema najnovim podacima, kaže, žene čine oko 88% svih 100-godišnjaka. Japan ima jedan od najdužih očekivanih životnih vijekova u svijetu. Žene u prosjeku žive 87, a muškarci do 81 godine.
Dakle, to je prosjek. Gledate da sto tisuća kaže 88% od 100.000 je oko 88.000, dakle, žene. Dakle, od 100.000 ljudi ili nešto malo više, čak nekakvih 89.000 čine žene, ostale su muškarci. Dakle, žene žive, obično žene žive duže, to nije nikakva tajna, tako naravno i u Japanu, gdje dakle, preko 107.677 ima ljudi koji u dobi od 100 godina i više. Eto.

i čitam vam još nešto interesantno prije toga. Četvrtak je bil naš red za čišćenje crkve, pa smo čistili smo crkvu i tako tek palo mi na um, tek kad vidiš praznu crkvu, onda vidiš koliko je stvarno velika, koliko je lijepa naša crkva u Calgaryju. Također veličasni domin je došao nazad, dakle iz sa svog puta, pa eto koristim priliku da mu kažem dobrodošli nazad, veličasni domin. Ja naslov koji pod, jedna vijest, dakle pod naslovom, kaže: Slavonce duhovno hrane svećenici iz tropskog Benina. Benin je država u Africi. Oni obožavaju ćevap i sarmu, muči ih jedino sparina. Dva čovjeka sa vrlo teškim imenima za izgovoriti, pa ću ih izostaviti. Kaže, prije 4 godine stigli su u Hrvatsku. Ovdje su završili studij i osvojili vjernike. Neki Slavonci zbog njih su ovog ljeta putovali sve do Benina na njihove mlade misije. Dvojica, kaže, svećenika iz Benina prošle godine privukla je pozornost javnosti jer su u Đakovačkoj katedrali zaređeni za đakone kao prvi Afrikanci zaređeni u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji. Obojica dolaze iz Benina, iz katoličkih obitelji, a upoznali su se tek tijekom svećeničke formacije u Porto Novu. U Hrvatsku su stigli početkom 22. godine, a u Đakovu su najprije učili hrvatski, potom nastavili studij teologije. Herman je dakle jedan od tih, je služio u Osijeku, a Gutenberg, interesantno, imena zvuče jako njemački. Gutenberg je u Slavonskom Brodu, gdje su se toliko povezali sa njihovim mladim mesama, povezali sa vjernicima, da su neki od njih, dakle, putovali do Benina da bi prisustvovali njihovim mladim misama. Kaže, oni govore, kaže, prvi šok ih je dočekao već na zagrebačkom aerodromu. Iz njihovog Benina, kaže, temperature se tamo kreću oko 27 stupnjeva, došli su usred hrvatske zime, kaže, nije bilo nimalo lako. I oni govore malo o hrani, kaže, prvi put sam se, jedan od njih kaže, prvi put sam se susreo sa juhom, dakle obična juha kod nas je sasvim normalno, kaže, kod nas tako jelo uopće ne postoji, kaže, moram priznati da mi se svidjela tek nakon što sam stavio puno papra. I danas, kaže, ima omiljena jela, on kaže, nisam Bosanac, ali jako volim ćevape, otkriva Gutenberg. Kaže, još malo pa će prava sezona sarme, kaže, to on voli sarmu. Kaže, Slavonci su ih prihvatili kao svoje, kaže, koliko su Gutenberg i Herman povezali sa slavonskim vjernicima, pokazali su i njihove segmentacije mlade mise, koje su na blagdan Male Gospe predvodili u župi Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Svećenici iz Afrike već godinama nisu rijetkost u slavonskim župama. Na primjer, u Grčinu služi veličasni Leon Sagbohan iz Benina, koji je u Hrvatskoj od 2018. dok je župnik župe Svetog Antona Padovanskog u Podvinju, Karmoh Karim, došao iz Sierra Leone. Kaže, Benin u srcu Slavonija, novi dom.
Kaže, jedan, i kod nas je toplo, ali kaže, ovdje je vruće, kaže, ne da se disati, kaže, ne mogu se naučiti na sparinu u Slavoniji. Kaže, nakon sekundacija u Slavonskom Brodu, dvojica mladomjesnika krenula se prema svojim novim župama. Herman odlazi u Donji Miholjac, a Gutenberg u Valpovo. Benin nose sa sobom, ali nakon 4 godine provedene među Slavoncima, Slavonija je postala njihov dom. Eto, puno put, dakle, spominjem, naravno, govori se, nije to nekakva tajna da svećenika nema dovoljno i da župe i recimo doma u Hrvatskoj neke se svećenice služe u nekoliko crkava, nekoliko misa na dan. Ovdje Kanada je prevelika za takve stvari, tako da, eto, spomenuo sam veličasnog domena, on je sa nama za još, nadamo se, nekoliko godina, a onda kako god Bog da. Eto, toliko.

I eto nas prema kraju našeg današnjeg programa. Dakle, ako vas interesira gornje prostorije Hrvatskog kulturnog centra, danas poslije dva, svake iduće nedjelje, dakle svake nedjelje, poslije dva, dakle, bit će otvoren za one koji žele igrati buće ili tako nešto, nogomet, ako želite vidjeti dobru utakmicu, iduće subote u 12.45 Češka, Hrvatska, moći će se kupiti i hrana. Svi ste naravno dobro došli. I to je to za danas. Uživajte u lijepom vremenu. Dakle, dolazi jesen i dolazi, dakle, sasvim ugodno, toplo i lijepo vrijeme. Do drugi put, svakom dobro.